hold on tight to your dreams. Man skal forfølge sine drømme. I gang imellem i hvert fald. Det her var Electroglide Orchestra. Og nu kommer den plan, jeg teasede for her lidt tidligere. Men Hermes House Band her, Country Roads.

0: Ding! C.V. Jørgensen og Costa del Sol, og så til en gammel gramofon her. Det er starten på Shaggy's Oh Carolina. En speciel single her. Forberedt på 8 til 14.
1: Carolina! Why anybody get out?

Modern Talking, You're My Heart and You're My Soul her på Radio Alfa. Husk klokken 14 her, så er det Fisker, indtil klokken bliver 18 på denne torsdag. Rasmus Seebach og hans engel. Ikke hans engel, men hans sang her, det hedder

0: 85 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Celine Dion, I'm Alive, Chris Rea on the Beach og Michael Jackson, Rock With You. Vi skal til 90'erne med West End featuring Sibyl, The Love I Lost, og så en power-klassiker for Opus lige efter.